No zero bo high adom 106.3 FM Shira 104.5 affiliate or ha any adrenu and so Facebook and YouTube can webra so sense amodo aye sa so so anwumere yi ye de bebe wie na wotwe no na ja ye de sie chire kama na nsam de ye de ba no ebi nyede ebi nyede ebi nyede